0: Dust on Dark.
1: Som Thema vun heier vun du
2: Allnach
1: mat radioaktiv informéiert.
3: Vill Musik an der neuer Stonn an den Dëst an dat Genthalwer bleibt angeschaut.